0: Poți arat?
1: Neghem. Neghe hai, Miuho.
2: Poți asta mi hrat?
0: Ulic?
1: No, dobre, ta bigem.
2: Pot, ai de si vi misli ai cu rostavocu?
1: Misli jovokovi?
2: Quick, quick. Quick?